0: Ja, vi ska väl kanske röra oss lite i trendernas värld möjligtvis då.
1: Ohoho! Berätta Elias, vad händer där då?
0: Ja, men nu så ska vi prata om att ungas intresse för klosterlivet verkar öka. Är det här någonting som du har snubblat över här idag möjligtvis? Eller igår kanske alltså, vi ska säga.
1: Ja, men precis. Jo, jag såg faktiskt ett klipp. Det var två underbara nunnor som berättade om... Ja, men lite grann vad som tjusningen är i kloster. Mm. De hade så behagliga röster, så det där klippet stannade kvar av någon anledning. Och det är ju rätt ovanligt med tanke på hur mycket man matas med under en dag. Men de där stannade kvar på något vis.
0: Det finns ett lugn där ändå. Mm. Och ja, det här är ju någonting då som P3 Nyheter har rapporterat om igår. Och de har pratat med flera kloster som vittnar om att de ser ett ökat intresse för deras verksamheter bland unga. Det finns inte egentligen några exakta siffror på det här, men man kan säga ändå att man ser någon sorts tydlig trend, eller klostren ser en trend. Och ett kloster som P3 Nyheter då har pratat med så berättar att flera unga kvinnor verkar känna en klosterkallelse idag. Och andra kloster

0: Jag uppger hela mig och min själ och det är att man på något vis ingår ett förbund med Gud.
1: Ja, men precis, väldigt förenklat så kan man väl säga att det innebär att man lever i bön och arbete och celibat, fattigdom och lydnad, om vi kort ska sammanfatta vad klosterlivet innebär.
0: Det sammanfattar hela min ungdom också. Så.
1: Ja, men totalt så finns det ungefär ett 30-tal kloster här i Sverige, och vissa kloster så de är helt stängda för allmänheten, så dit kan man inte åka på besök.
0: Mm.
1: Men Peter Nyheter har faktiskt varit på besök i Heliga Hjärtas kloster i Vadstena hos Maria-döttrarna. Mm. Och där har de pratat med syster Elisabeth som bott där i 26 år och klev in i klosterlivet som 24-åring. Och hon säger att många unga söker sig dit för stillheten. Vi kan lyssna.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan.
1: Ja, och kanske är ändå syster Elisabeth någonting på spåren där. Jag tänker att vi kan också lyssna på Joel Halldorf som är kyrkohistoriker. För han har en del tankar kring vad det här kan bero på. Och han säger bland annat att intresset för religion på senare år har varit lite av en trend bland unga globalt.
3: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar. Min hypotes skulle vara att pandemin accelererade någonstans.

hon skriver jag ska springa Bårejoggen imorgon som går i Torsby i Värmland. Jag gör comeback efter 22 år. Kärringar kan, fast hon snart fyller 59 år. Ja, Maria, snyggt.

när midsommaraftonsnatten pågår. Kanske börjar bli en tidig morgon. Ja, jag vet inte, så där 3:06. Jag är helt övertygad om att några av er faktiskt har klivit upp nu, satt på kaffeapparaten och kanske blickar ut över ett sommarlandskap. Midsommarlandskap till och med. Mm. Jag som håller er sällskap den här natten, jag heter Isabelle Berglund och så är Julian Evans med oss också. Han kommer ju att göra oss sällskap om en timme. Jag tänker att i den timmen som kommer så, ja, det hade ju varit väldigt fint om vi tillsammans hade kunnat binda en krans av musik. Det blir helt enkelt önsketimma i nästa timme. Och temat för önsketimman, det blir blommor. Så berätta, vilken låt vill du lyssna till med temat blommor? Och ja, kanske varför du önskar den. Hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och så kan man smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och så, ja, får du helt enkelt säga vilken låt som du känner dig sugen på att lyssna till. Man kan ju önska en låt till någon annan person också, om man nu är liksom inne på Lenas spår att allt är faktiskt inte bara guld och gröna skogar, trots att det är midsommar, det finns något annat. Då, om man känner att man vill dela med sig av någonting annat, då kan man ju få göra det nu här i önsketimmen. Ja, tema blommor, tänkte jag. 7 sorters blommor kanske man ska förtydliga då, men ja, jag tänker midsommar, ni förstår säkert. Det ska bli jättespännande att se vad ni önskar, så gör det gärna.

0: EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland, men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Vad vi talar om är korta kontakter utan utbyten om substans och inga förhandlingar. Till Ekot sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i onsdags att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, enligt Malmer Stenegard. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Mats Karlsson, Lennart, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är fredag den 19 juni. Det är midsommarafton. Och jag som sitter här och håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Så roligt att ni är med. Vi har...

What you want med Angèle och Justice här i Vaken, där vi har öppnat upp önskenatten i en timme. Sofia, hon skriver så här: hej i natten. Den här dagen är en dag jag vill tillägna en låt till alla mina nära och kära, både de som lämnat och de jag har lyckan att få fira midsommar med. Och ja, temat sa jag ju, det skulle ju vara blomtema. Hon skriver så här: jag skulle vilja höra Rose Tattoo med Dropkick Murphys. Önskar alla en fin midsommar. Kram från Sofia i midnattssolens land.

Mamma Jenny, du ska få höra din låt alldeles, alldeles strax. Jag tänkte bara säga, om du vill göra som Jenny och önska musik på tema blomma, så hör då av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

The Role... Nej, det är absolut inte. Det är den vi ska spela. Det här är Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu så ska vi se. Det är Victoria som har skrivit in: jag vill lyssna på The Rose med Bette Midler. Jag tycker att den är så fin.

underbara toner att få vakna till här. Bette Midler med The Rose. Du lyssnar på Vaken, det är midsommaraftonsmorgon. Och ja, jag tänkte att det kan väl passa att ha en liten mini-önskenatt med tema blomma. Så vi tillsammans binder en

Build Me Up Buttercup med The Foundations. Sara, hon är vaken och hon vill lyssna på Rose Garden med Lynn Anderson.